Okay. Okay, balik tamang igsoon magigala. Adunay 5 minutos ang milapas sa alas 8 kabuntagon sa atong panag-uban sa programang Barug sa Kamaturan. Noon sa may itong unsa may naa sa atong panguna-una karon mga igsoon. So ang isa sa atong giulatan karon ang actual footage. Kanabang equal footage nga argumento tali sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mahitungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte tali sa defense team o sa prosecution. Kay kining prosecution team nga gipanguluhan ni Jerby Loistro, kunin mo silang tanawon mga igsoon, mga igala ba? Adto lang ta sa kanabang tinawhanon. Ato lang kuanon bitaw ang kanabang patas nga panglantaw. Nga di lang na to, unahon na to ang level sa tawhanong panglantaw. Si Jerby Loistro, uban aning ihang mga team, kini sila mga igsoon, mga igala. Gigamit lang ni sila. Gigamit. Og, of course, nga nung nagpagamit ni sila, tungod kay posible, nainganyo sila sa beneficyo nga ilang madawatan or ilan ang napahimuslan. Og posible ka na nga mga beneficyo, tuwa na karon na enjoy ngadto sa ilahang kaugalingon nga kalipayan og nadangat usab ang pipila ngadto sa ilang distrito. Nganong mudangat sa distrito ang uban? Tungod kay aron nga magpabilin sila nga kanabang apple of the eyes sa ilahang mga katawhan sa ilang distrito, muna nga ang benepisyo nga ilang nakuha ni ining ilahang ingnunta pagpresentar sa ilang kaugalingon isip prosecution panel against the vice president is na-enjoy ni nila o ilan na ning napahimuslan. O kay nalambigit manggid ang ilang ngalan sa malita, isa sa posibleng nga hunaw-naon ani nila, nila ni Jerby Loistro, ato na gining tuduhan. Kay sa oras nga mulingkod, sa oras nga dili ma-impeach si Vice President Duterte, ug makalingkod siya as president, mauna nang taknaa sa kalbaryo sa atong kinabuhi. Ana gina, mao gid nay mahimong linugdan. Busa kining nabilin nga mga tuig

0: Choling, ni akamang ko dili sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dili day ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana Choling, kana ganahan ko ana.
1: Ala uy, kalain ni mo Sir Barry, muot nga gid ka sir.
0: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita sir, abi pa lang naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo Choling?
1: Asa may alho og lusong din hi uy, kay magluyang ko. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong isulob o may pahimos sa akong mamords nga lawas? Kinsa ninyo nakatilao ba nako sa langit nga way himas? Tug-an!
2: Siya si Sender Choling.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni
2: Choling.
3: Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo Tonog ug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag, you and me, sa usa.

relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Mahal. Tambagi ko, Lady Mahal. Tambagi ko, Lady, Lady, Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: plano mo nang mupahawa sa imong mga agawon, Suling. Mupauli ka sa inyo sa Mindanao nga ikuyog ko nimo. Malipayon ko, Suling.
1: Nga no malipayon ka man, Chan-chan.
0: Kay ako gyud ang imong gipili. Kay mahal na ko nimo.
1: Ha?
0: Og mahal ko usab kayo ikaw, Suling. Mao man bitaw nga wag gyud ko mihangyo nimo nga magduog ta. Kay maoy akong gusto nga iatubang tika sa altar sa kaminyon nga way tatsa. Og sa unang gabi unya sa atong kasal, mao pa lang una ang una nimong kasinatian sa gugma.
1: Oh? Ha?
0: Misamot ang gugma ko nimo, Suling. Kay ligdong kang matang sa pagkababae. Dili ta ng babae kanong panahuna, nag-amping sa ilang lawas o pagkababae.
1: Chan-chan!

0: sa atong tulumanon. Thank you ng bonggang-bongga. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug niining istasyon. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong lady batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tulumanon, atong tulumanon.
1: Tambagi ko, lady batod. Tambagi ko, lady batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.